0: Cyborg Beat. Marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.
1: RS i Infinity.rs, broj ulaznica limitiran.